0: やったぜ、高校生、冤罪、そこだけ、そんなのが低いし、やってください。日本は8月15日、いつもの、おっさん、おっさん、ここでやると、あっと出す。
1: MC Leatherman и Billy Harrington вставляют. А вставляете ли вы?